alle popjes aan te zetten. Kan het niet waar zijn, moment de maal is ontzettend jong. Zet even mee, ja is het meeglees, doe per de keel, de wolke knuppel. Ja, dat is toch ja niet de maal, hehehe, zei ik wel hoor. Maar zullen we rustig blijven, maar dat pinte weet je, ja, dat is, ja. Dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat